0: сығышы алғаш рет ұшырылды. Бұл жаңа буындағы әлемдегі ең қуатты сұйық отынды қозғалтқышпен жабдықталған зымыран. Ал ол болса, төмен орбитаға 17 тоннаға дейін пайдалы жүк жеткізе алады. Союз 5 экологиялық таза отын қолдануымен ерекшеленеді. Ғылым мен индустрияны дамытуға жаңа мүмкіндіктер береді. Әзірге осы. Өзгеде ақпарат туралы толығырақ авторадио.кз ақпарат сайтынан біле аласыздар. Набира Алманова, бұл Авторадио Қазақстан.
1: Ауа райы болжамы.
0: Петропавл, Көкшетау қалаларында 17 градус жылы болады, Қостанайда плюс 15, Павлодар, Екібастұз қалаларында 19 градус нөлден жоғары, Түркістанда жауын шашынды плюс 24, Шымкентте жауын жауады 21 градус жылы болады, Таразда плюс 19, Қызылорда, Атырау қалаларында 22 градус жылы, Ақтауда плюс 15, Ақтөбеде 24 градус жылы, Оралда плюс 13, Семей, Өскемен қалаларында 22 градус жылы, Қарағанды, Теміртау қалаларында 19 градус нөлден жоғары, Жезқазғанда плюс 23, Балқашта 24 градус жылы, Талдықорғанда 27 градус нөлден жоғары, Астанада плюс 18, Алматыда жауын шашынды 21 градус жылы.

0: Астанада сағат 6. Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі.
1: Арматыңдарманы эфирде жаңалықтармен Набира Алманова. Вакцина мен аутизм арасында байланыс жоқ. Астанада медицина ғылымдарының докторы Динагүл Баешева осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша, ғылым нақты жауап береді. Вакцина аутизмді тудырмайды. Бұл миллиондаған балаларды қамтыған ауқымды зерттеулермен дәлелденген. Аутизмнің алғашқы белгілері көбіне 1,5 жас және 2 жас аралығында байқалады. Ал дәл осы кезеңде балаларға екпе салынады, бірақ бұл сәйкестік себеп-салдар емес. Аутизм туылғанға дейін дамиды және генетикалық факторлармен байланысты. Маман вакцинаның басты мақсаты балаларды қызылша, көкжөтел сияқты қауіпті инфекциялардан қорғау екенін атап өтті. Елімізде жоғары оқу орындарындағы білім алу құны қымбаттады. Соңғы бір жылда оқу ақысы орта есеппен 11% өскен. Ұлттық статистика бюросының дерегі осындай. Ал Алматыдағы университеттерде жылдық оқу ақысы 500 мыңнан 7,6 миллион теңгеге дейін жетсе, өңірлік жоғары оқу орындарында 450 мыңнан 2,4 миллион теңгеге дейінгі аралықта белгіленген. Бағаның өсуіне инфляция, университет беделі және мамандықтың сұранысы әсер етіп отыр. Бір қызығы, оқу ақысы қымбаттағанымен студенттердің саны азаймаған. Қазақстандық қажыларға Сауд Арабиясындағы пайғамбар мұражайына кіру үшін жеңілдіктер қарастырылған. Джиддадағы Қазақстанның бас консулдығы мен мұражай операторы Ал Салам компаниясы Сауд Арабиясындағы діни орындарға баратын қазақстандық қажыларға жеңілдіктер қарастыратын меморандумға қол қойды. Жеңілдік бағдарламасы мұражайдың Мединадағы филиалын да қамтып отыр. Бас консулдық мұндай келісімге келген алғашқы ел Қазақстан екенін атап өтті. Бағдарлама шектеулі мерзімге жарамды және ұзарту мүмкіндігі бар. Қосымша ақпарат, қазір Астанада Орталық Азиядағы алғашқы Мұхаммед пайғамбар мұражайының ашылуына дайындық жүргізіліп жатыр. Байқоңыр ғарыш айлағында Союз 5 сұңқар зымыран тасығышы алғаш рет ұшырылды. Бұл жаңа буындағы әлемдегі ең қуатты сұйық отынды қозғалтқышпен жабдықталған зымыран. Ал ол болса, төмен орбитаға 17 тоннаға дейін пайдалы жүк жеткізе алады. Союз 5 экологиялық таза отын қолдануымен ерекшеленеді. Ғылым мен индустрияны дамытуға жаңа мүмкіндіктер береді. Әзірге осам. Өзгеде ақпарат туралы толығырақ авторадио.кз ақпарат сайтынан біле аласыздар. Набира Алманова, бұл Авторадио Қазақстан.
0: Ауа райы болжамы.
1: Петропавл, Көкшетау қалаларында 17 градус жылы болады, Қостанайда +15, Павлодар, Екібастұз қалаларында 19 градус нөлден жоғары, Түркістанда жауын шашынды +24, Шымкентте жауын жауады 21 градус жылы болады, Таразда +19, Қызылорда, Атырау қалаларында 22 градус жылы, Ақтауда +15, Ақтөбеде 24 градус жылы, Оралда +13, Семей, Өскемен қалаларында 22 градус жылы, Қарағанды, Теміртау қалаларында 19 градус нөлден ден жоғары, Жезқазғанда +23, Балқашта 24 градус жылы, Талдықорғанда 27 градус нөлден жоғары, Астанада +18, Алматыда жауын шашынды 21 градус жылы.

0: біздің ондық хит шеруі. Еліміздегі ең басты хит шеруде үздік хиттер ондығы. Біздің жолдыздар.
1: Армысыздар, құрметті тыңдармандар, Авторадио Қазақстан эфирінде біздің жұлдыздар жобасы. Бүгінгі хит парадымызда бірнеше жаңа әнді тыңдайтын боласыздар. Оның ішінде Очо мен Дариға Бадықованың «Сен керексің», Әйгерім Қалаубаеваның «Күл ойна», Баян Сұлудың «Ауарай» әндер бар. Сондай-ақ қазақстандық ән әлемінде хитке айналған әндер мен қатар халықтың жүрегінен шыққан әндерді тыңдайтын боламыз. Бұның барлығы алдағы уақытта. Біздің жұлдыздар хит парадымен Айжан Алмасқызы.
0: 10-шы орын.

0: Астанада сағат 9. Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі.
1: Армысыздар, Авторадио Қазақстанда жаңалықтар студияда Жасұлан Мейрамбек. Астана қаласындағы стоматологиялық орталықтардың бірінде 20 жас

0: Изет ақпарат агенттігі. Польша мен Беларусь шекарасындағы тұтқын алмасу аясында Қазақстан азаматы босатылып елге қайтарылды. Бұл ақпаратты Қазақстан Республикасы президентінің баспасөз хатшысы Айбек Смадияров растады. Оның мәліметінше айтылған азамат 28 сәуірде бостандыққа шыққан. Бұған Қасым Жомарт Тоқаевтың Қазақстан азаматтарының құқықтары мен мүдделерін қорғау бағытындағы жұмысы ықпал еткен. Мемлекет басшысы Александр Лукашенко, Владимир Путин сондай-ақ Польша басшылығына алғыс білдірген. Бұл туралы жазған Тенгриньюс кезет. Иранға қарсы ақыш тарапынан жүргізілген әскери іс-қимылдар аяқталды. Мұндай шешімді Дональд Трамп 28 ақпанда Израильмен бірге басталған соғыстың заңдылығын түсіндіруді талап еткен парламентшілердің қысымынан кейін қабылдаған. 2026 жылғы 7 сәуірден бері ақыш пен Иран қарулы күштері арасында атыс алмасу болмаған. Трамп 2026 жылғы 28 ақпанда басталған әскери іс-қимылдар тоқтатылғанын мәлімдеді. Бұл туралы жазған Euronews. Солтүстік Америкадағы ең ірі лоукостерлердің бірі Spirit Airlines жанармай бағасының қымбаттауына байланысты қызметін тоқтататынын мәлімдеді. Авиакомпания қызметін дереу тоқтатып, барлық рейстерін тоқтатты. Жолаушыларға билет ақшасы қайтарылатыны уәде етілді. Бұған дейін компания Дональд Трамп әкімшілігінен $500 миллион көлемінде қаржылай көмек алу жөнінде келіссөздер жүргізген. Алайда бұл келіссөздер нәтижесіз аяқталған. Бұл туралы жазған Информбюро. Жаңалықтарымыздың келесі топтамасы бір сағаттан кейін. Жасұлан Мейрамбек, бұл Авторадио Қазақстан.
1: Ауа райы болжамы.
0: Бүгін Петропавл мен Көкшетау қалаларында 17 градусы жылы, Қостанай қаласында 15, Павлодар мен Екібастұзда 19, Түркістан қаласында 24 градус, Шымкент қаласында жаңбыр +21 болады. Тараз қаласында 19, Қызылорда мен Атырауда 22 градус күтіледі, Ақтау қаласында 15, Ақтөбеде 24, Орал қаласында 13 градус, Семей мен Өскеменде 22, Қарағанды мен Теміртауда +19, Жезқазған қаласында 23 градус, Балқаш қаласында 24, Талдықорғанда 27, Астана қаласында бүгін +18, Алматыда 21.

0: Авторадиода жарнама.
1: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Спортэдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия Спортэдж. 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
2: Кия. Movement that inspires.
3: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жатырсыз ба? Халық арқылы барлық төлемдеріңізді біріктіріп, аз төлеңіз. 1 мамырдан 1 тамызға дейін қайта қаржыландыруға арнайы шарттар қолданылады. Халық супер апта онлайн немесе бөлімшеге келіп рәсімдеуге болады. Толығырақ халықбанк.кз сайтынан біле аласыз.
0: Алматыдағы жарнама қызметінің телефоны 320

0: Біздің ондық хит шеруі. Еліміздегі ең басты хит шеруде үздік хиттер ондығы. Біздің
1: жолдыздар. Осы сағатта хит парадымызды жалғастыратын «Жүрегім әні». Бұл әннің шыққанына 2 ай өтті. Осы уақыт ішінде YouTube арнасында 85 мың рет тыңдалған екен. Көңілді ән таңертеңгілік көңіл күйлеріңізді көтереді деген ойдамыз. Асылжан Абдулла «Жүрегім әнімен».
0: 9-ші орын.

сильнее.

0: Астанада сағат 10. Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі.
1: Армысыздар, Авторадио Қазақстанда жаңалықтар, студияда Жасұлан Мейрамбек. Медицина ғылымдарының докторы, жоғары санатты инфекционист дәрігер Дина Гүл Байышева вакцинация мен аутизм арасындағы байланыс туралы жаңсақ пікірге түсінік берді. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі мәліметінше, кей ата-аналар аутизм белгілері екпеден кейін байқалады деп есептейді. Алайда ғылыми зерттеулер аутизмнің вакциналар

0: Қызметкерлері құтқарушылардан көмек сұрағаны Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрлігінің Барыс республикалық құтқару қызметі мен Алматы қаласы төтенше жағдайлар департаментінің құтқарушылары оқиға орнына шықты. Алма-Арасан пансионат маңынан кейін олар тауға жаяу көтеріліп, шамамен 2,5 сағатта жеткен. Құтқарушылар зардап шеккенге көмек көрсетіп, оны эвакуациялап, апаттар медицинасы орталығының бригадасына тапсырды. Бұл туралы жазғаны Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрлігі. Қазақстан жасанды интеллект жобаларын қаржыландыруды бастап 95 миллион доллар тартты. GITEX AI Қазақстан 2026 форумында венчурлік нарықтың жаңа кезеңге өткені жарияланды. Әлем Капитал Менеджмент басқаруындағы қорлар қоры белсенді инвестициялау кезеңіне өтті. Вице-премьер әрі министр Жаслан Мәдиев бұл жоба цифрлық экономикадағы серпіліске бағытталғанын айтты. Қазіргі таңда платформа аясында жасанды интеллект стартаптарына және цифрлық активтерге арналған екі қор жұмыс істеп жатыр. Бұл туралы жазған Спутник Қазақстан. Біріккен Араб Әмірліктері елінің әуе кеңістігі толық ашылды. Бұған дейін шектеулер таяу шығыстағы жағдайға байланысты енгізілген болатын. Бұл туралы азаматтық авиацияның бас басқармасы мәлімдеді. Ведомствоның хабарлауынша әуе қозғалысы қалыпты режимге оралған. Сонымен қатар ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін нақты уақыт режимінде мониторинг жалғасады. Бұл туралы хабарлаған РИА Новости. Жаңалықтарымыздың келесі топтамасы бір сағаттан кейін. Жансұлан Мейрамбек, бұл Авторадио Қазақстан.
1: Ауа райы болжамы.
0: Бүгін Петропавл мен Көкшетау қалаларында +17, Қостанай қаласында 15 градус, Павлодар мен Екібастұзда 19, Түркістан қаласында 24, Шымкентте 21, Тараз қаласында 19 градус. Қызылорда мен Атырауда 22, Ақтау қаласында 15, Ақтөбеде 24, Оралда 13, Семей мен Өскемен қалаларында +22, Қарағанды мен Теміртауда 19 градус. Жезқазған қаласында 23, Балқаш қаласында 24, Талдықорғанда 27, Астанада бүгін +18, Алматыда 21 градус жылы болады.

0: Авторадиода жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жатырсыз ба? Халық арқылы барлық төлемдеріңізді біріктіріп, аз төлеңіз. 1 мамырдан 1 тамызға дейін қайта қаржыландыруға арнайы шарттар қолданылады. Халық супер апта онлайн немесе бөлімшеге келіп рәсімдеуге болады. Толығырақ халықбанк.кз сайтынан біле аласыз.
2: Назар аударыңыз, автокөлік әуіз қойлары Allure компаниясынан NG автокөліктеріне арнайы ұсыныз 6 миллион 990 мың тенгеден басты. Ұсыныз шектеулі. Толығырақ ақпаратты 3388 нөмір арқылы немесе өз қалаңыздағы дилерлік орталықтан біле аласыз. Кепілдік 5 жыл. MG. Британдық рух, азиялық жан.
3: Телефон рекламной службы в Алматы 320 10

0: біздің ондық хит шеруі. Еліміздегі ең басты хит шеруде үздік хиттер ондығы. Біздің жолдыздар.
1: Құрметті тыңдармандар, бұл Авторадио Қазақстан эфирінде біздің жұлдыздар жобасы сенбі жексенбі күндері күні бойы хит парадымызды тыңдайсыздар. Осы сағатта сіздерге Нұрсұлтан Назарбаевтың «Гүл-гүл» әнін ұсынайын деп отырмын. Бұл әннің әуені өзбек ағайындардікі, қазақша нұсқасы да өте сәтті шыққан. Негізі біздің орындаушылар плагиат әндерді қатырады.
0: 8-ші орын.

Үшінші, дәл бүгін үшінші мамыр, сіздермен бірге мен Азиас Оразов, ал достар, құрметті тыңдармандар, біздің эфирде келе жатқан жандар. Жолдарыңыз ашық болсын, бүгінгі үшінші мамырда қызықты оқиғаларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Кеттік.

0: біздің ондық хит шеруі. Еліміздегі ең басты хит шеруде үздік хиттер ондығы. Біздің
1: жолдастар. Келесі әнді Әділет Жауғашар, Әлішер Байниязовпен бірге ұсынбақ. Жаңа ән маған ұнаған. Бұл біздің жұлдыздар жобасы. Әр сағатта хит парадымызда жаңа әндермен қатар хит әндерді ұсынбақпыз. Эфирде Айжан Алмасқызы.
0: 7-ші орын.

Сәлем, құрметті тыңдарман. Радио Адамзаттың ең алғашқы жаппай байланыс құралдарының бірі. 19-шы ғасырдың соңында Гулельмо Маркони алғаш рет сымсыз сигнал жіберіп жаңа дәуірдің есігін ашты. Сол сәттен бастап ақпарат алмасу жылдамдығы күрт артты. Радио тек техника емес, ол адамдарды біріктіретін көпір. Бүгінде интернет дамыса да радионың орны бөлек.

0: Астанада сағат 12. Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі.
1: Армысыздар, Авторадио Қазақстанда жаңалықтар студияда Жансұлан Мейрамбек. Осы жылдан бастап медициналық мамандықтарға түсетін студенттер 6 жыл оқып, оған қоса 1 жыл интернатурадан өтеді. Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарованың айтуынша, жаңа дәрігер интерн мәртебесі енгізіледі. Ол енді студент емес, белгілі бір жауапкершілігі мен практикалық дағдылары бар маман болады. Осылайша 2022-2026 жылдары түскендер үшін оқу мерзімі 6 жылда құрайды. Ал 2021 жылы түскендер бұрынғы жүйе бойынша оқиды, деп жазады Нұр.кз ақпарат агенттігі. Қазақстанда Атырау облысының Жылыой ауданындағы Теңіз вахталық кентінде тексерістерден кейін 27 адам елден шығарылды. Миграциялық полиция олардың елде болу заңдылығын тексеріп, заң бұзушылықтар бойынша әкімшілік хаттамалар толтырды.

0: өтті. Вице-премьер министр Жаслан Мәдиев бұл жоба цифрлық экономикадағы серпіліске бағытталғанын айтты. Қазіргі таңда платформа аясында жасанды интеллект стартаптарына және цифрлық активтерге арналған екі қор жұмыс істеп жатыр. Шетел жаңалықтарына назар аударайық. Германия ықтимал соғыс жағдайына дайындықты күшейте бастады. Елде шамамен 1,5 миллиард евро мемлекеттік бюджет қаражаты, әскери техника, соның ішінде 60 тонналық леопард танктерін тасымалдауға арналған инфрақұрылымды күшейтуге бағытталмақ. Қақтығыс болған жағдайда Германия Еуропадағы географиялық орны мен өнеркәсібі арқылы стратегиялық маңызды рөл атқарады. Алайда бұл жоба үшін армияда қаржы жетіспей, билік жеке сектордан қолдау іздеп отыр. Бұл туралы жазған Қазнұр кейзет. Жаңалықтарымыздың келесі топтамасы 1 сағаттан кейін. Жансұлан Мейрамбек, бұл Авторадио Қазақстан.
1: Ауа райы болжамы.
0: Бүгін Петропавл мен Көкшетауда +17, Қостанайда 15, Павлодар мен Екібастұзда 19 градус, Түркістан қаласында 24 градус жылы, Шымкентте +21, Таразда 19, Қызылорда мен Атырауда 22 градус, Ақтауда 15, Ақтөбе қаласында 24 градус, Орал қаласында +13, Семей мен Өскеменде 22, Қарағанды, Теміртау қалаларында 19 градус жылы, Жезқазғанда 23, Балқаш қаласында +24, Талдықорғанда 27, Астана қаласында бүгін +18, Алматыда 21 градус жылы.

0: Авторадио.
1: Авторадиода жарнама.
2: Мен кеттік дедім. Дәлірек айтқанда құйыңыз дегенім ғой. Фит-сервис автосервистерінде майды сатып алсаңыз, оны сізге тегін ауыстырып береді. Ұсыныс шектеулі. Акция 31 мамырға дейін жарамды. maslofree.fitauto.kz-ге жазылыңыз.
1: Алматыдағы жарнама қызметінің телефоны 320 10

Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде радио халық үшін басты ақпарат көзі болды. Адамдар жаңалықты тек радио арқылы білді. Қиын кезде ол үміт сыйлады, рух берді. Радио дикторларының дауысы адамдарға сенім ұялатты. Бүгінгі күні бізде көп таңдау бар, бірақ сол кездегі радионың маңызын ештеңе алмастыра алмайды.

радионың басты ерекшелігі дауыс. Экран жоқ текті бас, бірақ дәлі сол себепті ол қиялды оятады. Әр ән әңгіме жүргізушінің үні бәрі ерекше атмосфера тудырады. Радио тыңдағандар кім өз әлемін елестетеді.

0: біздің ондық хит шеруі. Еліміздегі ең басты хит шеруде үздік хиттер ондығы.
1: Біздің жұлдыздар.
2: Біздің жұлдыздары хит паратын жалғастырамыз. Алдағы уақытта Очо мен Дариға Бадықованың жаңа әні, Айгерім Қалаубаеваның Су жаңа әні, Ақбота Нұр жастардың сүйікті әншісіне айналған Баян Сұлу және Әбдіжаппар Әлқожаның жаңа әндерінің қайсысы үздік үштікке кірді екен, қайсысы бірінші орында екен? Білгілеріңіз келсе, бізбен бірге болыңыздар. Ал қазір кезінде шетелдің әндеріне билеп жүргенде Затвег ағамыз жарқ еткізіп қазақ тойларының шырайын ашқан той әндерінің патшасы атанған Ақ Маржан әнін тыңдайық. Бірақ Затвег ағамыз емес, Асан Абдралиннің орындауында.
0: Алтыншы орын.

Көп адам радио ескірді деп ойлайды, бірақ бұл қате. Радио жаңа форматқа бейімделді. Онлайн эфир, подкасттар, мобильді қосымшалар. Ол заманға сай өзгеріп келеді. Радио тірі медиум, ол тыңдарманмен бірге дамиды.

үшінші, мамыр дәл осы күн қызықты оқиғаларға әдеттегідей тыңдармандарымыздың өте көп дейді. Алдағы сағатымызда бірге білетін боламыз. Эфирге шығарыңыз Айдар. Алдағы жаңалықтар легімен таныстыратын әріптесім Дмитрий Бабенко жаңалықтардан хабардар болыңыздар.

0: басқармасы мәлімдеді. Ведомствоның хабарлауынша әуе қозғалысы қалыпты режимге оралған. Сонымен қатар ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін нақты режимінде мониторинг жалғасады. Жаңалықтарымыздың келесі топтамасы бір сағаттан кейін. Жасұлан Мейрамбек, бұл Авторадио Қазақстан.
1: Ауа райы болжамы.
0: Бүгін Петропавл мен Көкшетауда 17 градус, Қостанай қаласында 15, Павлодар мен Екібастұзда 19, Түркістан қаласында 24, Шымкент қаласында жаңбыр плюс 21, Тараз қаласында 19 градус, Қызылорда мен Атырауда 22 градус жылы, Ақтау қаласында 15, Ақтөбе қаласында плюс 24, Оралда 13, Семей мен Өскеменде 22 градус, Қарағанды мен Теміртауда 19, Жезқазған қаласында плюс 23, Балқаш қаласында 24 градус, Талдықорған қаласында 27, Астана қаласында бүгін плюс 18, Алматыда 21.

0: Біздің ондық хит шеруі. Еліміздегі ең басты хит шеруде үздік хиттер ондығы. Біздің
1: жолдыздар! Бүгін таңнан бері хит парадымызда ең таңдаулы әндерді тыңдап келеміз. Алдағы уақытта жаңа әндермен қатар хитке айналып үлгерген және тыңдалым жағынан талай миллионды жинаған әндерді тыңдаймыз. Жібер болмаңыздар, қазіргі жаңа ән Ақбота Нұрта.
0: 5-ші орын.

Радио жаңа әндерді танытатын басты алаңдардың бірі. Көптеген хит әндер алғаш рет радиодан естілді. Радио музыкалы талғам қалыптастыра. Бүгінде жаңа орындаушылар танытатын күшке ие. Ал біздің дәл осы эфирлерде талантты әншілердің әндері сіздер үшін орындалатын болады. Сіздермен бірге мен Диас Оразов, Авторадио Қазақстан толқынында.

0: біздің ондық хит шеруі. Еліміздегі ең басты хит шеруде үздік хиттер ондығы. Біздің
1: жолдастар. Хитмен әншілердің бірі Әбдіжаппар Әлқожа. Оның бірнеше әні мен бейне баяндары миллиондаған қаралым жинаған. Оның «Махаббатсыз өмірді кім сүрмегені» 47 миллион қаралым жинаса, «Тәтті ару» 35 миллион, «Кешірім жоқ» плагиат әні 32 миллион. Жаңа «Мадина» әні осы мега хит әндердің қатарына ене мекен. Шыққанына 5 ай болған ән қазіргі уақытта 280 мың рет тыңдалған екен.
0: Төртінші орын.

интернет болмаса да, радио жұмыс істей береді төтенше жағдайларда. Радио еңсенді ақпарат көзі болып қала береді, ол жылдам, қолжетімді және тәуелсіз жұмыс істей алады. Иә, радио үшін көп нәрсе керек емес. Бір қабылдағыш пен сигнал жеткілікті дейді. Ол ауылда да, қалада да бірдей жұмыс істейді. Сондықтан радио ең медиа түрлерінің, ең танымал медиа түрлерінің бірі десек болады.

0: Авторадиода жарнама.
1: Көлемдеңіз, мен сізге емес. Көлігіңіздің аспа жүйесіне айтып тұрмын. Фит-сервис автосервистерінде 100 бөлігіне тегін диагностика. Және жөндеуге 15% жеңілдік. Осыныш шектеулі. Акция 31 мамырға дейін жарамда. free.fitauto.kz-ге жазылыңыз.
0: Алматыдағы жарнама қызметінің телефоны 320 10

Теледидарда бәрі көрінеді, ал радиода тек дауыс сөйлейді. Бірақ кейде бір жылы дауыс мың суреттен артық әсер беретіндер аз. Радио жүргізушісі тыңдарманға жақын бола, себебі ол тікелей жүрекке сөйлейді. Сіздермен тікелей жүректе сөйлесетін мен Диас Оразов. Осымен сағатымызды аяқтаймын, алдағы жаңалықтар легімен таныстыратын әріптесім Жасұлан Мейрамбек жаңалықтардан хабардар болыңыздар. Авторадио Қазақстан баршаңызға сәттілік тілейді.

0: Астанада сағат 16. Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі.
1: Армысыздар, Авторадио Қазақстанда жаңалықтар студияда Жасұлан Мейрамбек. Астана маңындағы айналма жолдың бір бөлігі жөндеуге байланысты уақытша жабылады. Қазавтожол мәліметінше 3-13 мамыр аралығында Балқарағайдан Павлодар бағытына дейінгі учаскеде қозғалыс толық тоқтатылады. Жабылатын жол бөлігінің ұзындығында 8 шақырымды құрайды. Бұл аралықта жол жабынының жаңғыртуы және асфальт төсеу жұмыстары жүргізіледі. Жөндеу кезеңінде қауіпсіздік мақсатында қозғалыс шектеледі, кей уақытта уақытша ашылуы мүмкін. Бұл туралы жазған Спутник Қазақстан. Атырау облысының Жылыой ауданындағы теңіз вахталық кентінде тексерістерден кейін 27 адам елден шығарылды. Миграциялық полиция олардың елде болу заңдылығын тексеріп, заң бұзушылықтар бойынша әкімшілік хаттамалар толтырылды. Сондай-ақ шетел азаматтары мен қабылдаушы тарапқа көші-қон заңнамасының талаптары түсіндірілді, деп хабарлайды Информбюро. Польша мен Беларусь шекарасындағы тұтқын алмасу аясында Қазақстан азаматы босатылып елге қайтарылды. Бұл ақпаратты Қазақстан Республикасы президентінің баспасөз хатшысы Айбек Смадияров растады. Оның мәліметінше аталған азамат 28 сәуірде бостандыққа шыққан. Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан азаматтарының құқықтары мен мүдделерін қорғау бағытындағы жұмысы ықпал еткен. Мемлекет басшысы Александр Лукашенко, Владимир Путин сондай-ақ Польша басшылығына алғыс білдірген. Иранға қарсы ақыш тарапынан жүргізілген әскери іс-қимылдар аяқталды. Мұндай шешімді Дональд Трамп 28 ақпанда Израильмен бірге басталған соғыстың заңдылығын түсіндіруді талап еткен парламентшілердің қысымынан кейін қабылдаған. 2026 жылғы 7 сәуірден бері ақыш пен Иран қарулы күштері арасында атыс алмасу болмаған. Трамп 2026 жылғы 28 ақпанда басталған әскери іс-қимылдар тоқтатылғанын мәлімдеді. Бұл туралы жазған Euronews. Жаңалықтарымыздың келесі топтамасы бір сағаттан кейін. Жасұлан Мейрамбек, бұл Авторадио Қазақстан.
0: Ауа райы болжамы.
1: Ертең Петропавл қаласында 14 градус жылы, Қостанайда 17, Көкшетау, Павлодар және Екібастұзда

0: біздің ондық хит шеруі. Еліміздегі ең басты хит шеруде үздік хиттер ондығы. Біздің
1: жолдыздар. Үздік үштікке де келіп жеттік. Үшінші орында өзара бөлісетін күл ойна әні «Сен керексің» және «Ауарай» әндері. Сонымен үшінші орында шыққаны төрт күн болған Әйгерім Қалаубаеваның жаңа күл ойна әні. Осы төрт күннің ішінде бұл әнің бейнебаяны 167 мың рет қаралған екен. Бұл әндегі биі де трендке айналайын деп тұр.
0: Үшінші орын.

0: Авторадиода жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жатырсыз ба? Халық арқылы барлық төлемдеріңізді біріктіріп, аз төлеңіз. 1 мамырдан 1 тамызға дейін қайта қаржыландыруға арнайы шарттар қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеге келіп рәсімдеуге болады. Толығырақ халықбанк.кз сайтынан біле аласыз.
2: Улыбочку? Я не вам, я вашей подвеске. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». И скидка 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на free.fitauto.kz.
0: Алматыдағы жарнама қызметінің телефоны 320-10-10. Авторадио. Наш WhatsApp для ваших сообщений. 707-105-05-05.

0: Астанада сағат 18. Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі.
1: Армысыздар, Авторадио Қазақстанда жаңалықтар студияда Жасұлан Мейрамбек. Астана қаласында жеңіл рельсті көлік желісінің екінші кезеңі аясында алғашқы трекке бетон құйылды. Жоба Қосшы бағытына қарай жүзеге асырылып жатыр. City Transportation Systems мәліметінше, сонымен қатар эстакадалық бөлікке арналған алғашқы темір бетон арқалық дайындалады. Жоба аясында 300-ден астам трек орнату жоспарланған, сондай-ақ 538 құрастырылмалы және 8 монолитті арқалық монтаждалады. Бұл туралы жазған Спутник Қазақстан. ОПЕК плюс құрамындағы 7 ел мұнай өндіру көлемін өзгертуге келісті. Олардың қатарында Сауд Арабиясы, Ресей, Қазақстан және басқа мемлекеттер бар. 3 мамырдағы онлайн кездесуде олар нарықтағы жағдайды талқылап, тәулігіне 188 мың баррельге түзету енгізу туралы шешім қабылдады. Бұл өзгерістер 2026 жылдың маусымынан бастап күшіне енеді. Қатысушылар шектеулерді нарыққа қарай икемді түрде өзгертуге болатынын және келісімдердің орындалуын бірлескен министрлік мониторинг комитеті бақылайтынын айтты. Бұл туралы жазған Закон кезет. Қазақстанда халықаралық рейстерге арналған әуежайларға қойылатын талаптар жаңартылды. Жаңа қағидалар 10 мамырдан бастап күшіне енеді және 2011 жылдан бері қолданылып келген ережелерді нақтылайды. Құжатта халықаралық әуежай ұғымы бекітіліп, кедендік, шекаралық және санитарлық бақылау талаптары көрсетілген. Әуежайларда аэродром жарамдылығы сертификаты, шетелдік әуе компанияларына қызмет көрсете алатын қызметкерлер және кедендік бақылауға арналған дәліздер болуы тиіс. Сонымен қатар ұшу мен келу аймақтары бөлек ұйымдастырылып, тексеру бекеттері мен арнайы жабдықтар қарастырылған. Астана аймағында маңындағы айналма жолдың бір бөлігі жөндеуге байланысты уақытша жабылады. Қазавтожол мәліметінше 3-13 мамыр аралығында Балқарағайдан Павлодар бағытына дейінгі учаскеде қозғалыс толық тоқтатылады. Жабылатын жол бөлігінің ұзындығы 8 шақырымды құрайды. Бұл аралықта жол жабынын жаңарту және асфальт төсеу жұмыстары жүргізіледі. Жөндеу кезеңінде қауіпсіздік мақсатында қозғалыс шектеледі, кей уақытта уақытша ашылуы мүмкін. Жаңалықтарымыздың келесі топтамасы 1 сағаттан кейін. Жасұлан Мейрамбек, бұл Авторадио Қазақстан.
0: Ауа райы болжамы.
1: Ертең Петропавл қаласында плюс 14 градус, Қостанайда 17, Көкшетау, Павлодар және Екібастұзда 20 градус, Түркістан қаласында 25, Шымкент пен Таразда 22 градус жылы, Қызылордада 27, Атырау қаласында 21, Ақтау қаласында 14, Ақтөбе және Оралда 18 градус, Семей, Өскемен, Қарағанды және Теміртауда 20, Жезқазған қаласында плюс 25, Талдықорған қаласында 23 градус күтіледі. Балқаш пен Астана қалаларында ертең плюс 21, Алматыда плюс 18.

0: Авторадиода жарнама.
1: Зырылдап жүріп тұрған көлік бағыт әкеледі. Фит-сервис автосервистерінде жүріс бөлігіне тегін диагностика. Және жөндеуге 15% жеңілдік. Ұсыныс шектеулі. Акция 31 мамырға дейін жарамда. free.fitauto.kz-ге жазылыңыз.
0: Алматыдағы жарнама қызметінің телефоны 320 10.

Сәлем достар, арықтау бұл бір сәттік шешім емес, күнделікті әдет. Көп адам тез нәтиже күтеді, бірақ ең тиімді жолы баяу өзгеріс. Ғалымдар аз-аздан бірақ тұрақты да мақтанатын адамдардың салмағы ұзақ уақыт сақталатынын айтады. Ендеше бүгін арықтау жайлы қызықты деректермен мен Диас Оразов

кейде біз аштықты емес, шөлді сеземіз. Мамандардың айтуынша, жеткілікті су ішпейтін адамдар артық тамақтанады. Бір стақан су тәбетті басып, зат алмасуды жақсартады дейді. Ең қызығы, су ең қарапайым әрі ең қолжетімді. Сондықтан арықтаудың сыры қымбат диетада емес, күнделікті әдетте.

0: біздің ондық хит шеруі. Еліміздегі ең басты хит шеруде үздік хиттер ондығы. Біздің
1: жолдастар. 4 айдың ішінде 45 миллион қаралым жинаған Баян Сұлудың Ауарай әні екінші орында. Баян Сұлудың тағы бір Сондайым бар енді әні 2 айдың ішінде 25 миллион қаралым жинаған екен. Алдағы хит парадымызда ол әнді де қоспақпыз.
0: Екінші орын.

ұйқы мен салмақтың арасына тығыз байланыс бар. Ұйқысы қанбаған адам тәтті мен майлы тағамға өскелі деген себебі ағза энергияны тамақтан іздейді. Зерттеулерге сенсек, дұрыс ұйықтайтын адамдар арықтауды оңай бастайды. Демек, кешкі тыныш ұйқы әдемі фигураның бір кілті.

0: реклама на Авторадио.
1: Внимание, автолюбители! Специальное предложение на автомобили MG от Allure от 6 миллионов 990 тысяч тенге. Предложение ограничено. Подробная информация по номеру 3388 или в дилерском центре вашего города. Гарантия 5 лет. MG. Британский дух. Азиатская душа.
2: Эфир компонентер варманол синтетикалық майы қорған ысқабатын қалыптастырып, тозуды азайтады. Жылдам маяғына кез келген жағдайда тұрақты жұмысты және сенімді іске қосуды қамтамасыз етеді. 4 литр немесе одан да көп манол майын сатып алған жағдайда май сүзгісі тегін беріледі. Манол – сенім артылатын синтетика.
3: My Kia. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Алматыдағы жарнама қызметінің телефоны 320 10

Ең маңыздысы өзіңізге дұрыс мақсат қою, арықтау өзіңізді жазалау емес, денсаулыққа қамқорлық болуы керек. Әр кішкентай қадам үлкен нәтижеге бастайды. Өзіңізді жақсы көріп бастаған өзгеріс әрқашан нәтиже береді. Арықтаудың ең үлкен сыры да осында.

0: Біздің ондық хит шеруі. Еліміздегі ең басты хит шеруде үздік хиттер ондығы.
1: Біздің жұлдыздар.
2: Біздің жұлдыздар хит парады кезек бірінші орынға келді. Бұл орынға қай ән лайық деп ойлайсыздар? Әрине, Очоу мен Дариға Бадықованың «Сен керексің» әні. Бұл ән Бадықованың «Таптымау сені» фильміне арнайы шығарылған әні. 9 күннің ішінде 1 миллионнан аса қаралым жинаған ән хитке айналып кетті. Осымен біздің жұлдыздар хит парады өз мәресіне жетті. Жаңа хиттермен жүздескенше аман болыңыздар. Сіздермен бірге болған Айжан Алмасқызы.
0: Жұлдыздар шеруі. Хит шеруінің көшбасшысы.

0: Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі.
1: Армысыздар, Авторадио Қазақстанда жаңалықтар, студияда Жасұлан Мейрамбек. Шымкент қаласында ер адам мас күйінде және жүргізуші куәлігінсіз бөтен көлікті айдап кеткен. Полицияға автокөлік ұрланғаны туралы хабарлама түскен. Көп ұзамай көлік қала көшелерінің бірінен табылып тоқтатылды. Тексеру кезінде рөлде арызданушының туысы отырғаны және оның полиция талаптарына бағынбағаны анықталды. Көлік айыптұрағына қойылып, күдікті қамауға алынған. Маңғыстау облысында Швейцариядан келген туристер мінген автобус аударылды. Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрлігі мәліметінше ішінде екі шетел азаматы болған. Оқиға орнына құтқарушылар жедел жетті, шетелдіктерге медициналық көмек қажет болмаған. Құтқарушылар оларды шығарып, қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, бейнеу ауылына жеткізіп, қонақ үйге орналастырған. Отыз жастағы британ-аустралиялық ультрамарафоншы Энди Дональдсон Орды өзені бойымен 55 шақырымды жүзіп өтіп рекорд орнатты. Бұл өзенде мыңдаған тұщы су қолтырауындары мекендейді. Спортшы шамамен 12 сағат бойы жүзіп, қашықтықты 11 сағат 51 минутта бағындырған. Осылайша ол бұрынғы рекордты шамамен 4,5 сағатқа жақсартты. Жүзу барысында оған аптап ыстық, жел және су жағдайы қиындық тудырған. Бұл туралы жазған Стан Кейзер. Қытайда көшелерді полиция роботтары патрульдей бастаған. Олар жаяу жүргіншілер мен велосипедшілердің жол ережелерін сақтауын бақылайды. Сонымен қатар қозғаласты реттеп, туристерге бағыт-бағдар беруге көмектеседі. Роботтар дауыс командаларын түсініп, жағдайға жедел әрекет етеді. Қазір мұндай 15 робот полиция қызметкерлерімен бірге жұмыс істеп, жол қозғаласын басқарудың тиімділігін арттырып отыр. Бұл туралы жазған 24 кезет. Студияда болған Жасұлан Мейрамбек, бұл Авторадио Қазақстан.
0: Ауа райы болжамы.
1: Петропавл қаласында +14, Қостанайда 17, Көкшетау, Павлодар және Екібастұзда 20 градус болады, Түркістан қаласында 25, Шымкент пен Таразда 22, Қызылорда қаласында ертең +27, Атырау қаласында 21, Ақтау қаласында 14 градус, Ақтөбе мен Оралда 18, Семей, Өскемен, Қарағанды және Теміртауда 20 градус, Жезқазған қаласында +25, Талдықорғанда 23, Балқаш пен Астана қалаларында +21 градус күтіледі, Алматыда 18 градус жылы болады.

0: Астанада кешкі сағат 10. Авторадио. Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі.
1: Армысыздар, Авторадио Қазақстанда жаңалықтар, студияда Жасұлан Мейрамбек. Шымкент қаласында ер адам мас күйінде және жүргізуші куәлігінсіз бөтен көлікті айдап кеткен. Полицияға автокөлік ұрланғаны туралы хабарлама түскен. Көп ұзамай көлік қала көшелерінің бірінен табылып тоқтатылды. Тексеру кезінде рөлде арызданушының туысы отырғаны және оның полиция талаптарына бағынбағаны анықталды. Көлік айып тұрағына қойылып, күдікті қамауға алынған. Маңғыстау облысында Швейцариядан келген туристер мінген автобус аударылды. Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрлігі мәліметінше, ішінде екі шетел азаматы болған. Оқиға орнына құтқарушылар жедел жетті, шетелдіктерге медициналық көмек қажет болмаған. Құтқарушылар оларды шығарып, қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, бейнеу ауылына жеткізіп, қонақ үйге орналастырған. Отыз-бес жастағы британ-аустралиялық ультрамарафоншы Энди Дональдсон Орд өзені бойымен 55 шақырымды жүзіп өтіп рекорд орнатты. Бұл өзенде мыңдаған тұщы су қолтырауындары мекендейді. Спортшы шамамен 12 сағат бойы жүзіп, қашықтықты 11 сағат 51 минутта бағындырған. Осылайша ол бұрынғы рекордты шамамен 4,5 сағатқа жақсартты. Жүзу барысында оған аптап ыстық, жел және су жағдайы қиындық тудырған. Бұл туралы жазған Стан Кейзет. Қытайда көшелерді полиция роботтары патрульдей бастаған. Олар жаяу жүргіншілер мен велосипедшілердің жол ережелерін сақтауын бақылайды. Сонымен қатар қозғалысты реттеп, туристерге бағыт-бағдар беруге көмектеседі. Роботтар дауыс командаларын түсініп, жағдайға жедел әрекет етеді. Қазір мұндай 15 робот полиция қызметкерлерімен бірге жұмыс істеп, жол қозғалысын басқарудың тиімділігін арттырып отыр. Бұл туралы жазған 24 кезет. Студияда болған Жасұлан Мейрамбек, бұл Авторадио Қазақстан.
0: Ауа райы болжамы.
1: Петропавл қаласында +14, Қостанайда 17, Көкшетау, Павлодар және Екібастұзда 20 градус болады, Түркістан қаласында 25, Шымкент пен Таразда 22, Қызылорда қаласында ертең +27, Атырау қаласында 21, Ақтау қаласында 14 градус, Ақтөбе мен Оралда 18, Семей, Өскемен, Қарағанды және Теміртауда 20 градус, Жезқазған қаласында +25, Талдықорғанда 23, Балқаш пен Астана қалаларында +21 градус күтіледі, Алматыда 18 градус жылы болады.

0: Астанада түн жарым. Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі.
1: Армысыздар, Авторадио Қазақстанда жаңалықтар студияда Жасұлан Мейрамбек. Қазақстанда шетелдік жоғары білікті мамандар үшін алтын виза енгізіледі. Бұл туралы премьер-министрдің орынбасары мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева мәлімдеді. Оның айтуынша, жаңа жүйе сұранысқа ие мамандарға елге келіп жұмыс істеуді жеңілдетуге бағытталған. Виза инвесторлар мен инженерия, ақпараттық технологиялар және медицина саласындағы мамандарға қолжетімді болады. Сонымен қатар көші-қон рәсімдерін жеңілдету, цифрландыру және бюрократияны азайту көзделіп отыр. Бұл туралы жазған Тенгриньюс кейзет. Грузияның Тбилиси қаласында дүниежүзілік баспасөз бостандығы күніне орай митинг өтті. Наразылыққа шыққандар журналистердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуді және қамаудағы әріптестерін босатуды талап етті. Ұйымдастырушылар елде медиаға қысым күшейіп, журналистерге шабуылдар мен қылмыстық істер саны артқанын мәлімдеді. Журналист Мзия Амоглабели митингтің символына айналды. Ол 2025 жылдан бері қамауда отыр. Шекарасыз тілшілер ұйымының дерегінше, ел баспасөз бостандығы рейтингінде 180 елдің ішінде 135-ші орында тұр. Германия ықтимал соғыс жағдайына дайындықты күшейте бастады. Елде шамамен 1,5 миллиард евро мемлекеттік бюджет қаражаты әскери техника. Соның ішінде 60 тонналық леопард танктерін тасымалдауға арналған инфрақұрылымды күшейтуге бағытталмақ. Қақтығыс болған жағдайда Германия Еуропадағы географиялық орны мен өнеркәсіп арқылы стратегиялық маңызды рөл атқарады. Алайда бұл жоба үшін армияда қаржы жетіспей, билік жеке сектордан қолдау іздеп отыр. Бұл туралы жазғаны Қазнұр кезі. Студияда болған Жасұлан Мейрамбек, бұл Авторадио Қазақстан.
0: Ауа райы болжамы.
1: Петропавл қаласында +14, Қостанайда 17 градус, Көкшетау, Павлодар және Екібастұзда 20 градус, Түркістан қаласында +25, Шымкент пен Таразда 22 градус жылы, Қызылордада 27, Атырау қаласында +21, Ақтау қаласында 14 градус, Ақтөбе Орал қалаларында 18, Семей, Өскемен, Қарағанды және Теміртауда +20, Жезқазған қаласында 25 градус, Талдықорған қаласында 23, Балқаш пен Астанада ертең +21, Алматыда 18.

0: Астанада сағат 5. Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі.
1: Армысыздар, Авторадио Қазақстанда жаңалықтар, студияда Жасұлан Мейрамбек. Шымкент қаласында ер адам мас күйінде және жүргізуші куәлігінсіз бөтен көлікті айдап кеткен. Полицияға автокөлік ұрланғаны туралы хабарлама түскен. Көп ұзамай көлік қала көшелерінің бірінен табылып тоқтатылды. Тексеру кезінде рөлде арызданушының туысы отырғаны және оның полиция талаптарына бағынбағаны анықталды. Көлік айып тұрағына қойылып, күдікті қамауға алынған. Маңғыстау облысында Швейцариядан келген туристер мінген автобус аударылды. Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрлігі мәліметінше, ішінде екі шетел азаматы болған. Оқиға орнына құтқарушылар жедел жетті, шетелдіктерге медициналық көмек қажет болмаған. Құтқарушылар оларды шығарып, қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, бейнеу ауылына жеткізіп, қонақ үйге орналастырған. Жастағы британ австралиялық ультрамарафоншы Энди Дональдсон Орд өзені бойымен 55 шақырымды жүзіп өтіп рекорд орнатты. Бұл өзенде мыңдаған тұщы су қолтырауындары мекендейді. Спортшы шамамен 12 сағат бойы жүзіп, қашықтықты 11 сағат 51 минутта бағындарған. Осылайша ол бұрынғы рекордты шамамен 4,5 сағатқа жақсартты. Жүзу барысында оған аптап ыстық, жел және су жағдайы қиындық тудырған. Бұл туралы жазған Стан Кейзет. Қытайда көшелерді полиция роботтары патрульдей бастаған. Олар жаяу жүргіншілер мен велосипедшілердің жол ережелерін сақтауын бақылайды. Сонымен қатар қозғалысты реттеп, туристерге бағыт-бағдар беруге көмектеседі. Роботтар дауыс командаларын түсініп, жағдайға жедел әрекет етеді. Қазір мұндай 15 робот полиция қызметкерлерімен бірге жұмыс істеп, жол қозғалысын басқарудың тиімділігін арттырып отыр. Бұл туралы жазған 24 кезет. Студияда болған Жасұлан Мейрамбек, бұл Авторадио Қазақстан.
0: Ауа райы болжамы.
1: Петропавл қаласында +14, Қостанайда 17, Көкшетау, Павлодар және Екібастұзда 20 градус болады, Түркістан қаласында 25, Шымкент пен Таразда 22, Қызылорда қаласында ертең +27, Атырау қаласында 21, Ақтау қаласында 14 градус, Ақтөбе мен Оралда 18, Семей, Өскемен, Қарағанды және Теміртауда 20 градус, Жезқазған қаласында +25, Талдықорғанда 23, Балқаш пен Астана қалаларында +21 градус күтіледі, Алматыда 18 градус жылы болады.